eu vreau să vii și vreau să știi că locul tău e aici. Eu te-am crezut și am căzut.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Da, Hermes.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.

0: perfect. Ford, Dacia Hermes.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
8: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Bună ziua și Hristos a înviat, dragă nație! La microfon, Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Ca de obicei, vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Dragii mei, ador ecoul verde al primăverii. Ce frumos pământul ne zâmbește prin flori și poate că ne greșim atunci când spunem că iubim toată primăvara. De fapt, adorăm înfățișarea unei flori în care primăvara și-a găsit locul. Oamenii nu iubesc dragostea, ci pe ființa în care se întruchipează acest sentiment măreț. Anume, primăvara ne arată ce poate face Dumnezeu cu o lume mohorâtă și profană. Nu în zadar, filozoful italian Dante Alighieri spunea că natura este arta lui Dumnezeu cel veșnic. Sunt convins că ziua în care Dumnezeu a creat speranța a fost și cea în care a apărut și primăvara. Anume, primăvara se afirmă în modul ei personal atât de limpede și grațios, încât grădinarul este doar un instrument al juvenilului prier, nu și compozitorul său. Ce frumos dansează pomii înfloriți la adierea vântului în timp ce își cheamă în ospăție păsările maestre. Primăvara tot timpul are ce să ne spună, ea ne dă o lecție de viață. Splendoarea trandafirului și puritatea crinului nu pot răpi parfumul micuței violete, nici farmecul simplu al margaretei. Dacă orice gingașă floare și-ar dori să fie un trandafir, primăvara și-ar pierde frumusețea. Florile fac întotdeauna oamenii mai buni, mai fericiți și mai mulțumiți de viață. Cine poate rezista la febra primăverii, la acel sentiment de bucurie care ne animează atunci când participăm la renașterea ei? Verdele ecou al primăverii răstoarnă cerul pe pământ. Știința nu s-a putut lăuda niciodată cu o inventare a unui calmant atât de puternic precum o zi însorită de primăvară. Ea găsește o porție de lumină pentru fiecare. Și ce contează ce timp e afară atunci când suntem alături de cei care ne iubesc și iubim? Omul își apropie sufletul de primăvară prin iubire. El vrea să sacrifice totul pentru un simplu zâmbet și este rupt de o femeie a cărei privire vrăjește, a cărei frumusețe copleșește și care dintr-o suflare îl reduce la neputință. Iar ea este sfâșiată între rațiunea și inimă, o inimă care, în ciuda așteptărilor, încă continuă să iubească la infinit. Numai femeile au instinctul primăverii în sânge, la vederea lor orice anotimp se îmbușorează. Privirea e atât de puternică încât esența dragostei lor o respiră chiar primăvara. Viața în doi este ca o stradă presărată cu flori de primăvară. Iubirea este ca o ploaie de flori în toiul primăverii. E momentul oportun ca să ne descoperim primăvara din noi prin dragoste. E momentul să ne transformăm și rănile timpului în primăvară. Să transformăm acest anotimp într-un ceas care ne trezește visurile. Să ne florim sufletele cu iubire și speranță. Primăvara este o simfonie florală parfumată de intensitatea și densitatea bucuriilor redeșteptate la viață. Când simți mirosul primăverii, se audă și glasul iubirii divine. E cât o palmă din rai primăvara în care ne pierdem sufletele. E o poezie scrisă cu muguri și petale. Pomii înfloriți sunt luminele pământului aflat în febra frumosului. Te uiți la ei și te convingi că sunt cadoul pe care îl face chiar ea, majestatea sa primăvara. Copiii veseli se uită prin buzunare, în jur e atâtă frumusețe încât nu e de mirare dacă s-ar găsi un colț de primăvară și acolo. Ei simt cum brațele mamei încep să mugurească, ei își găsesc primăvara acolo. Nu e așa că primăvara din noi e la fel de frumoasă? Dintr-un ochi verde de lumină spălat de lacrimile norilor ne privește Dumnezeu. Colțul ierbii și firul soarelui se împlătesc în primăvară. Doamne, ce e primăvara dacă nu un mic zâmbet de înger desprins din rai? Ce e primăvara dacă nu o privire de înger? Tot vrei și vrei în continuu să te adâncești în ea. Te uiți pe geam și vezi cum se scurge un harem de anotimpuri într-o tandră și dulce primăvară. Un ecou verde primăvaratic a înveșmântat această poșghiță de pământ, iar într-un final descoperi că primăvara are inocența copilăriei. Și dacă cu o floare nu putem face primăvara, cu un zâmbet de copil putem face lumea mai bună.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cine vrei să te însori? Mi-ai noră carnișică, așa să-mi știe ea de frică.
1: Ce zici, fata lui Ionică?
0: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care-i coarne și-o împunge.

0: rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie, mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 16 mai, anul 946, împăratul Suzaku abdică de la tron în favoarea fratelui său Murakami, care devine cel de-al 62-lea împărat al Japoniei. În anul 1204, Balduin al IX-lea, conte de Flandra, este încoronat ca primul împărat al Imperiului Latin de Constantinopol. În 1770, Maria Antoneta, la vârsta de 14 ani, s-a căsătorit cu viitorul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea. Pe atunci, acesta avea doar 15 ani. În 1792 a fost inaugurat Marele Teatru Phoenix din Veneția cu o operă de Giovanni Paisiello. În anul 1812 a fost semnată pacea de la București, prin care se încheie războiul ruso-turc din 1806-1812. Jumătatea de est a Moldovei intră în componența Rusiei. În 1929, la Hollywood, California, are loc prima ediție Oscar. În 1960, Theodore Maiman, un fizician american, a produs primul laser în laboratoarele de cercetare din California. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, mă numesc Valentina. Pe data de 14 mai, la ora 20:26, a fost difuzată o melodie instrumentală. Vreau să știu cum se numește și vreau să o mai difuzați odată. Vă mulțumesc mult, plăieșilor, pentru emisiunea.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domn Serafin. Vă rog că spate plăieșii aștept.
0: Aștept, o să difuzăm această piesă frumoasă. Mersi frumos.
1: Vă mulțumesc mult. Ele bune.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua.
0: Da, spuneți.
1: Bună ziua, domn Serafim. Suntem de Raionul Hâncesc. Vrem melodia de Nicolae Paliți, o sârbă frumoasă.
0: Da, o să difuzăm cu drag sârbă de Nicolae Paliți.
1: De cântărețul Nicolae Paliți.
0: Da, sigur. Mersi frumos. Sănătate. Bună ziua, Serafim, mă numesc Valentina Roșca, sunt din satul Paicu, Raionul Cahul și doresc să-mi felicit fratele Vitalei cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, frate, îți doresc multă sănătate și cât mai multe momente frumoase, să ai parte, să-ți urmezi visurile și să nu uiți niciodată cât de important ești pentru mine. Îți mulțumesc că ești mereu alături de mine și că pot conta pe tine oricând, să ai parte de bucurii și împliniri sufletești. Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
2: Adevărat că a înviat, Serafim?
0: Da, da, da, da.
2: Îmi cer scuze, Serafim. Vă deranjez, poate prezez, dar nu pot astfel. Vă deranjează Mihai de Scriță, dar după s-a revit. Reunul Criulin. Eu am avut ocazia, dar nu de asta, pur și simplu, așa s-a născut că și acolo unde trebuie să fie, unii greu și unii trebuie. Am urcat în serviciu spionaj contra spionaj, în poliție vă 5 ani, în justiție, în penitenciare. Și am făcut mai mult de 30 de ani cultură, artă, muzică în Republica Moldova. Am merite mari, dar nu stimat de populație, mai ales din sat. Deci e că oamenilor nu le place când apare din sărace un om deștept, care e născut și e deștept. Și vreau să vă spun că o dedicație muzicală vreau, așa cu regretatul meu, profesor de Academie de Arte, Mihai Tăgerașcu. Am auzit zile este că un era profesor, că atunci eram locotenent în organele de forță și el se uita la mine lung, așa că nu-i plășe, că omul de artă, el nu știe că eu sunt mai de artă și eu, dar a murit, o decedat mețelul de tânăr. Și în amintirea lui, puneți, vă rog, pentru mine un cântec, că eu nici nu știu că el și artist, cântă și muzică ușoară, și populară, dar am auzit că este o melodie populară așa frumoasă. Puneți o melodie în amintirea mititelului meu, profesor Mihai Tăgerașcu, să-i fie țărnă ușoară și vă mulțumesc, mă scuzați.
0: Da, sigur, mulțumesc. O să difuzăm această piesă. Mersi frumos, sănătate și o mână caldă, pace și bunăstare.
2: O mână
0: și
2: caldă,
0: bune.
2: Mulțumesc, Serafim.
0: Mersi frumos. Hai. Da, toate bune. Așa. Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
3: Bună ziua. Noi vrem să dăm o dedicație muzicală azi ziua soțului. Și vrem să-i dăm o dedicație, împlinește 56 de ani, Preguza Anatolie. Și luna mai este ziua așa cu fosta Lepoțâcăi, Victorița. Și nepotul Serioja Olav Serghei din la Voinova. Și îi dorim mult, mult sănătate și vrem cânticul de Anastasia Lazariuc, Bărbatul Vieții.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos, pace și sănătate.
3: La vedere și o zi bună.
0: Toate bune. Bună ziua! Vă ascultăm!
4: Alo, bună ziua! Radio Play!
0: Da, sigur!
4: Suntem din sat Fracovăț, Răul Soroca. Vrem să ne felicităm nepoțica. Eu, bunicuța Sicorskaya Tecla și bunelul Sicorski Iosif. Avem azi o sărbătoare mare. Anișoara Borozan. Împlinește 12 ani. O vârst frumoasă. Și vrem să-i dorim mult sănătate, bucurie, fericire, succese la școală și numai cu noate bune. Până am o tare o la o dumăstorie. Și vrem cânticul de nepoțica, cu Ioana Căpraru sau
0: Nu știu cine pui bunicuțe, pui de Ioana Căpraru. Cred că o să difuzăm această melodie cu drag.
4: În două. Da. Nepoțica și
0: da. Mersi foarte mult, să vă aducă nepoțica multe, multe bucurii și să aibă multă reușită în continuare. Pace.
4: Mulțumim frumos, vă dorim și dumneavoastră o zi bună și toate cele bune în viață.
0: Mersi frumos, numai bine.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua.
0: Da, spuneți.
1: Sigur. Am nevoie de un gândiu. Maiana Valda, dacă ai auzit să spun. Este Dori Părinț, dacă poate.
0: Mi-e dor de voi, părinți, de Laurențiu Popescu, sau?
1: Nu. Maiana Valda.
0: Marina Barda, așa.
1: Maiana Barda.
0: Da,
1: și, vă rog frumos. Și aici, în vei faci cu un duet cu scăra, dacă poate.
0: Da.
1: Vă rog frumos.
0: Da, dragă, pentru ochii tăi o să difuzăm acea piesă. Da. Mersi foarte mult și o mână caldă. Sănătate. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Aș dori de Alina Mocanu, am plecat, mamă de acasă. O zi bună, sănătate, mulțumim că m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim, pace și sănătate!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună, doamna Maria!
1: Eu ascult-mă inimioară.
0: Așa, o să difuzăm și această piesă. Mersi frumos!
1: O zi bună vă doresc, sănătate!
0: Mersi mult, mersi! Toate bune! Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md 0795020 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Gabriel Dumitru și piesa Ascultă-mă inimioara a fost pe undele Plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândim.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3272 de 9. Să vedem cine ne sună. Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Hristos a înviat, domnul Serafim. Mă numesc Iulia, sunt din satul Săplițăși, 3-1 Sângeriei. Astăzi, 16 mai, nașii noștri, domnul Tudor și doamna Anastasia Turcanu, împlinesc 50 de ani de ziua nunții. Le dorim mult, mult sănătate, mulți ani înainte, să fim împreună, să-i păzească bunul Dumnezeu, să aibă numai bucurii de la copii și nepoți. Și dorim să transmiteți pentru dumnealor cânticul nașii mei de Oxana Crăciun. Felicitarea vine de la cine? Iulia și Ion. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc multă, multă sănătate, vă doresc o zi bună. La revedere, domnul Serafim.
0: Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare și Doamne ajută în toate. Mersi. Așa, Hristos a înviat, dragul nostru Serafim, și eu am o rugăminte să includeți melodia cu care s-a încheiat dedicațiile de seara la ora 19:55, dedică această melodie pentru toți sărbătoriții zile de azi și toți ascultătorii Plaiului, plecăciuni părinților și zile de odihnă binecuvântate vă doresc tuturor. Cu drag, semnează doamna Zinaida de la Soroca.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, Domnul Serafim.
0: Da.
1: Suntem în direct, da?
0: Sigur, vă ascult o țară întreagă.
1: Asta de la Roșu, Cahul.
0: Așa.
1: Vreau o dedicație muzicală pentru domnul Roibu. Dă-i cu sapa, dar nu știu cine îl cântă.
0: Anatol Dumitraș. O să difuzăm cu drag această piesă.
1: Hai, puneți-o, vă rog, dacă...
0: Da, sigur. Mersi frumos. Sănătate.
1: Sănătate.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domn Serafim. Aș dori cânt cu Margareta Clipa Cuscăli.
0: Ora soacrelor, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult. Sănătate.
1: Mulțumim.
0: O mână caldă. Așa. Bună ziua, Serafim. Mă numesc Nina Chetroi. Vă scriu din satul Zârnești, raionul Cahul, și vreau să-mi felicit soțul Vitalie cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, omul meu scump, îți mulțumesc pentru fiecare zi în care îmi ești sprijin, prieten și suflet pereche. Viața alături de tine este cea mai frumoasă aventură. Îți doresc multă sănătate, împliniri și să rămâi mereu omul minunat pe care îl iubesc din toată inima mea. Hristos a înviat. Da, nu l-am găsit. L-am căutat și nu l-am găsit în fonotecă. Sau în caz contrar, ne scrieți un mesaj și ulterior vedem dacă se găsește în fonotecă în mod repetat. Mersi foarte mult, sănătate și toate bune. Da, eu am căutat. Îmi cer scuze, dar se mai întâmplă și unele piese să nu se găsească în fonotecă, asta e. Hristos a înviat, Serafim, sunt Eugenia Ciobanu din satul Boghiceni, raionul Hâncești, și vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-i transmit mamei mele, Lidia Ciobanu, că o iubesc necondiționată. Îi mulțumesc pentru viața oferită, pentru grijă și răbdarea ei nemărginită. O îmbrățișez cu dor și sper la o revedere cât mai curând. Vreau să ascult cântecul Mama de Anastasia Lazariuc.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, că adevărat înviată. Aș vrea prin intermediul dumneavoastră să-i felicit fiica Natasha Grițunic din satul Răuțăl. Aș vrea un cântec de victorie lungă, doar o fată mama are.
0: Da, sigur, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Da, și-și doresc, îi doresc multă, multă sănătate, bucurii de la copii și tot ce doresc să împlinească. Noi suntem părinții ei din satul Mărândeni, Macnovit Nicolae și Macnovit Maria. Vă rog, dacă se poate, să transmiteți cântecul ăsta.
0: Da, cu mare drag difuzăm. Mersi frumos, pace. Hai, și bună stare.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: Toate bune, mersi.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Adevărat a înviat și mulțumim frumos. Domnul Serafim, dacă poate cânti cu Dumitrie Cretu din Trăim când vin acasă.
0: Sigur, o să difuzăm.
1: Bine, vă mulțumim frumos, sănătate și o zi bună.
0: Numai bine, mersi.

0: Hristos a înviat, bună ziua, vă ascultăm.
1: Adevărat, ia domnul Sarafin. Am zis că nu zic domn, dar că m-am greșit. Pentru că ești ca copilul meu, că copilul meu are 37 de ani și al mai mare. Și de atâta și matălut, cred că nu ai mai mult.
0: Eu am 27.
1: Apoi eu și spun. Am zis eu că nu zic domn, dar vezi că m-am greșit. Știți când te vreau să ascult? Omule, nu te gândi.
0: Omule, nu te gândi. O să difuzăm cu drag. Mersi.
1: Sănătate. Sănătate principală.
0: Vă îmbrățișez cu drag și numai bine.
1: Mulțumesc.
0: Doamne ajută. Mersi. Mulțumesc.

0: Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Radio Play?
0: Da.
1: Bună ziua. Vreau să vă
0: cu
1: ziua din nașterii.
0: Așa.
1: Îți doresc mult sănătate. Să sub asculti și vreau din tot sufletul îmi puneți cânti cu doi frați și o soră.
0: Doi frați și o soră?
1: Da, vă rog foarte frumos.
0: Da, bine, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos și sănătate.
1: Și dumneavoastră o zi bună și sănătate.
0: Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat, vă ascultăm!
1: Mă numesc Vasile de la Crâșana Veche. Vreau să o felicit soție Maria Mihailenco cu ziua de naștere și sănătate. Și vreau să-mi pun un cântec Ce rău am făcut la lume.
0: O să difuzăm cu drag această melodie. Mersi foarte mult și sănătate.
1: Sănătate.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
7: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mitriță, Crețu și piesa din străini când vin acasă a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua și Hristos a înviat, Serafim. Te rog să difuzezi cântecul Ghilabaua de Maria Sărabaș. Astăzi este ziua de naștere a Colinei. Mama îi spune la mulți ani și o iubește mult. Semnează doamna Maria Boieru din Cahul. Bună ziua, Serafim. Vă rog să difuzați melodia Unde ai pus, Doamne, norocul. Piesa este pentru toți ascultătorii Radio Fly. Prieten, trebuie să punem punct urei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

nea. Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azar. E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azar. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului, alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu primăvara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani. Și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 022-79-74-04. Play.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 24, iar la Liova, Cahul și Comrat vor fi 22 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 5 grade, în centru se prognozează 7, în sud se așteaptă 10, iar în capitală minima va fi de 8 grade. Pentru mâine, cerul se așteaptă a fi noros. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, trei ori, că-ți miroase gura flori.

pe vârtătură și mai facă-i paștei mei, sărut-o-i chișorii tăi. Hai da, hai da, le trăiori, că-ți miroase gura flori și iuzele niciunele, oare ne-i cadu pe ele. Hai da, hai da, le trăiori, că-ți miroase gura.

0: s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Dragii mei, noi începem cea de-a treia ură cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit câteva mesaje. Bună ziua și Hristos a înviat, Serafim, vă scrie Elias din Italia. Vreau ca în această zi să ascultăm cântecul despre părinți de Mariana Linga. Piesa este pentru scumpii mei părinți Ion și Maria din Rezina, pe care îi iubesc mult. Vă doresc o zi frumoasă plăișilor și vă mulțumesc pentru că existați. Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamna Valentina.
1: Îmi permit să ciripesc puțin?
0: Cu siguranță.
1: Am să trăsnesc și de data aceasta. A apărut pe unele ploaiului horoscopul, da? Bine ai venit, domnule. Sâmbăta trecută a lipsit. Am văzut hoinărind pe muntele Ereves o tărâncuță. Am constatat, horoscopul nu este pentru lumea geloasă. Multe lucruri frumoase se povestesc la acest capitol, dar care nu corespund realității, iar din această cauză pentru cei geloși e o catastrofă completă. Am dreptat sau nu? Sau sunt iluzii?
0: Eu cred că aveți dreptate, dar ok, nu lipsim noi oamenii, nu lipsim noi oamenii de
1: Am înțeles.
0: De vis.

0: Emoție, da.
1: Am biruit de data aceasta. Bine că n-ai cap și se lua în cap. Îți doresc seninătatea și sinceritatea gândurilor, liniște sufletească, precum dragostea eu în paradis, să trăiești ca într-un frumos vis. Îți doresc să fie incluse melodiile Trăiește clipa Luciana Spână cu Dorin Isanu și tatăl meu cel bun Mariana Costa.
0: Mersi.
1: Ai văzut cine sunt eu? Câte minte am eu? N-are 10 morți.
0: Mersi frumos și sănătate. Toate bune.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Elena și vă scriu din Grecia. Vreau să le spun părinților mei, Galina și Fyodor Corolenko, din satul Bolohan, raionul Orhei, care iubesc mult, și pe sora mea și pe frații mei scumpi iubesc din tot sufletul și îmi lipsesc solicit cântecul Cucule.

Bună ziua, Serafim, vreau să o felicităm pe scumpa noastră mămică Raisa Cosma din satul Cotiujenii Mari, Raionul Șoldănești, cu ocazia zilei de naștere. Noi, copiii și cei doi nepoței din depărtare, îi dorim să fie fericită, sănătoasă și să aibă parte de o viață lungă. O iubim cu toată ființa noastră și dorim multe zile senine, pline de bucurii și împliniri. Scumpa noastră, ne pare rău că nu suntem alături astăzi, dar te îmbrățișăm cu mult dor și drag. La mulți, mulți ani, mămica noastră frumoasă! Solicit melodia, mamă, azi e ziua ta, de Igor Cuciuc. Vă mulțumesc, plăieșilor, pentru emisiune.

Hristos în viață, Serafim, vă scrie doamna Zina Țurcan, vă rog să difuzați piesa Sora mea mai mititică de Nicolae Paliț. Această melodie o dedic surioarei mele Maricica Muntean din satul Colonița, municipiul Chișinău, pe care o iubesc mult, draga mea fie, ca bunul Dumnezeu să ție în pază pe tine și pe familia ta. Vă mulțumesc Playșilor pentru emisiune, le doresc multă sănătate la toți ascultătorii Radio Play.

0: Publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Salut! Sunt Luciana Spânu
7: și Dorin Ieșa.

Nicolae Paliț și piesa Sora mea mai mititică a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: salutare, Serafim, să știți că vă ascult la fiecare emisiune. Aveți cele mai frumoase melodii și le audiez cu drag. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai productiv, semnează doamna Elena.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună seara și Hristos a înviat.
0: Da.
1: Pe data de 14 mai, soțul meu, Pui Ion, a sărbătorit ziua de naștere și la sfârșitul sărbătorii am... Alo?
0: Sigur că vă ascultăm.
1: Și la ora 23:39 am ascultat un cântec care aș vrea cu plăcere să mi-l spune cine îl cântă și cu plăcere vreau să-l ascultăm.
0: Da, sigur, o să caut deja această melodie în fonoteca noastră în arhivă, ulterior.
1: Mulțumesc
0: în timpul publicitate, când va fi publicitatea. Mersi foarte
1: mult.
0: Mulțumesc,
1: mult,
0: da.
1: Seară bună.
0: Toate bune. Mersi.

0: Bună ziua!
1: Hristos a înviat Radio Play.
0: Adevărat a înviat.
1: V-am deranjat și ieri și vă deranjez și azi. Mă numesc Elena Bercaru. Sunt din satul Porumbești, Traionul Cantemir. Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit cel mai mic membru al familiei, cel mai mic nepoțel, Iustinel Leu, care ieri a împlinit 4 lunișoare. Dracul nostru, îți dorim multă, multă sănătate, fericire, iubire, o copilărie cât mai frumoasă și fără primejdii. Mămica Viorica și tăticul Igor să fie mândri de tine, să fii cel mai bravo la părinți, să fii fericit alături de frățiorul tău și poate o-ți dea Dumnezeu și o surioară. La această felicitare se alătură mătușa Lenuța, moșul Nicolae, verișoara Nicoleta și nu în ultimul rând bunei Constantin Leu și doamna Tamara Leu. Îți dorim multă, multă sănătate, scumpul nostru, să crești mare, fericit, iubit, stimat și respectat. Și dacă se poate din partea dumneavoastră o piesă, am și eu un nepoțel.
0: Așa, de Mihai Ciobanu, cred că e melodia pe care o solicitați.
1: Și o zi bună și să știți că suntem zi de zi alături de dumneavoastră și chiar sunteți aproape de sufletul nostru de fiecare dată.
0: Vă mulțumim frumos, vă îmbrățișăm cu drag și audiție plăcută în continuare. Toate bune! Bună ziua, Serafin, vă salut cu drag din depărtare. Le doresc la toți radioascultătorii voie bună, multă sănătate și pace. Vă rog să difuzați melodia Nu fi mamă supărată de Natalia Munteanu. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mariana Dobzeu, acompaniată de orchestra Lăutarei și piesa Mi-i drag bărbățelul meu, a fost pe undele plaiului. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

cu nepoți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: citate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: identitate.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

frunză din înalt. Frunzele, frunzele.

mai cuntem se rotește. Mai bine o rege, Doamne, dintr-unul lui să cadă, decât un prunc din leagă. Clipa asta sfântă, în pană tace versul. În clipa asta sfântă, e mult chiar universul. În clipa asta sfântă,

Ei mi-a stat pe umă. Tatu mi s-a mare stăpânire.

Mă, ce-i

Radio Play FM.

Mi-au mâncat anii un temperament vulcanic și ușor au dispărut în adâncuri ca Titanic.